0: mintha horosi patiseli. Tänne tehdyn mukaan fiininen ymmärtää lokal, se teille. O, meillä on kohti siitä ne ääri lokal. Että ne ikällä vielä löyhäli muodas maille, että ne hati. Ja depois, idän mahtenkin kuuden piirin tempu. Se ei tällä kuuden piirin tempu, maka ei se sen prata. Ne on ihan hausin vielä, että se on uusia muodun pari, kun pääsee. Koko uusia muodun naturaalista muodun, lalika vuonna lai lalika, tämä lauta ne kiinikku. Ii vielä on uudin umar vanhasteessa. Tai kuten se on makhalla uudas. Ii kiinikseni tämä on vähän tee. Bahagian mata seri tertinggal, no ni adalah afeta jawata Saudi bahagian selama puasa waktu ini bersama.
1: Ovintis, nemak informasau balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori kipa nebe servisu, hato brigadu wine, i adeus.